tua foio dual jam samo monia sao mai le vio anga o le atiu o le tiwa leo tele mahana o le putu iai tali matasi ni le mamalu le mahana I la tamil sakpa le na wala ala mai tonu la mai sao ni sao ni tui tui loa tui misi toi tui le na upa u upa u I lalo talo fai a wamanu maro tua wamanu maro tua ula vea I tua tio le tama o le pasifika